Góðu gud og fægir. Takk fyrir en nútjan morgun. Takk fyrir kvult og nótt og fyrir dægin som liggur fyrir framman. Sikna mér óri. Hjálp mér að søkja Jesus og að søkja næsta mun som Jesus deyju fyrir og vil lifa fyrir. Hjálp du mér til þeir, kære heilavur ante. Amen. Et öttast gut. Og i årtøknon eitt tjei lesa vid, Ötte fyrir gute opphev at vøysdome. Vitsko og ea vann vira darar. Skulle vi verlige öttast gut? Ja. Men skulle vi så reast han vira bensje fyrir jönon? Nei. Tog hans reast og vira bensje fyrir menneskjon og djevelnon som vilja ta illt. Men gut vil ta ikkje illt. Han vil ikkje nøkru menneske illt. Du han góur og han kærleiki. Det satt til at du horst at Gud elskar okkur menneske. Og bare at han som hefur kærleika kan elska, og en sluku kan vi kærleika sunnum få menneske at elska at du måte. Eftir at Gud kærleiki eftir at elska han og te som han skapa. Elska menneske som skapa i Guds mynd, eisne tei som ikkje så elskeli, og færa vel om naturina. Omsida skapa verskje vel og vi viring. Men eit er gudir heilavur, og at han hætar a menneskju órata hvart anna, likva, stjala og drepa, mot ei eisne læra at öttast gud. Ikkje ríast han og ikkje vera bensje fyrir honum, men at öttast han. Rægistu gud, færstu at hæta han. Elskar du han, lær du at öttast han. Etla, det sama som at vira han og æra han. Rastla føyer hætur, kærleikje byrstir heilagan ötta. Öttast du sålas god, at du virir han og ærir han. Vi gongur tu og trus tu at god er vi skapa te, så at han ivet her og tu erst under honom. Upp efter får vi väckna frälsna och Jesus i Kriste löj vi att älska god som åkra färger och som badn hansara lejta till hansara och vanta allt gott fra honom. Du är en färger och en mor ger vi inte badna sig någon annan än goar gavor. Ut efter vill jag vi så lära att öttast god och vira han. Du är han sier inte han osäkan som är käkor och han vill att hansara bödn liva tät ett sikva. Er at jeg halta seg til deg vire som han vil give. Da jeg Luther byrjar velæng søgna til hverst at jeg må tutsje bovnen, sier han i Luther katekismus, vid jeg at øttast og elska god, så jeg vil ikke og så framveis. Vid øttast god, du vil kjenne til veikleikan og holdt i okkaren. Men vid elska eisne god. Han, som Paulus skriver i, som elska i okkun og gav seg sjálvan upp fyrir okkun. Vid vira hansara kærleika og hansara frelse så nekv, er vi vilja gjera til vi kunnu at halta okkun fra synda og imot i honom og gjera nastanon illt. Helte vilja vid elska god og elska okra nasta. Hverjum lukjast vid? Tui vysa etla doaranon. Ötte fyrir gute, upphev at vysdome, vitsko og ea vanvira darer. Amen. Fægir var, tu som ersta himnon. Heilagt ver navn tutt, komer uke tutt. Vere vilje tuin som i himne, så a gjør. Gjev okkon i det okra dagliga brei, og fyrir gjev okkon synder okkara, så som vit eisne fyrir gjeva taimon og imoti okkon senda. Ola i okkon ikkje frestingar, men frels okkon fra til ytla. Toi at tutte rujtje, valde og heirin, om atlar evr.